gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va.

gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va